0: ka re bo ntate ba tsaba ditaba ba tsaba
1: ditaba ba kha ba mri ka bo le go di da hore a ke ke sa la ka mang
0: wa ho ja ba ke ke ntate
1: mo di dude ma ganje
0: na ka nnete
1: ka ne
0: mo kho ga ka lo hloma kae ke bo leletse di
1: Well, I'm not going to go to the mission.
0: I'm going to go to the mission.
1: Hey, I'm asking. It's more of a modification. You press a tera.
0: O ka mphaga?
1: Eh.
0: Ke o bolella he. Ke tla o bolella he. Ho lukile he. Ha re fete o taba mogogo wa ka o kae?
1: O di.
0: Ho kae?
1: A ya mogogo wa o jo ba ka go ya morifi.
0: Morifi ke tane hana ke tse le kae hape.
1: Ke je tane ke morifi ke tane wa
0: Bakfanteng ka o bona ka o ikgethela ka pebe me ga go bekeng e ke dule kwa bekeng e ke dule go go gehle ke bona gore ke tshwerela o speaker ga hantle ntse ke hweletsa go mekete o teng
1: le jwa tla go le mpagare
0: o mong ha pe o dule mpagare
1: eh
0: e ke tsa maika la o speaker ga tshe
1: o ba ga la
0: ke ga mo ke tote
1: A ha hotla ba dimoga o tlo mo hotlo mpa.
0: Hantla haholo.
1: Ka tsiwa ha ya tla ya nja.
0: Eh.
1: A yi ya ile lo molo.
0: Ke tlo ja ntsa.
1: Yo la si ya ke di ba fe.
0: E le ke nana o sia modisana, modisana wa ntshukudisa.
1: Ah, go re modisa.
0: Ke nana o sia modisana.
1: O tla mo sia.
0: Ai ke nana o sia wa ntshukudisa.
1: A re ja ba.
0: Dada.
1: Ke dira maiyalo wa ma ya jeng o ka ra ma joma bi ya mo zomo go inyala e. A be tsiridi. Mm. Ka ra ma joma bi ya ba tsiridi ma maiyalo wa ma ya jeng. Tlo e di ka nda de ye bo tla sa swa de ka wa ya bo ya pelo sa ma ntibu. Mhm. Ha re di ma maiyalo wa ma ya jeng re tlo ja mo go go o se ma hano. Ha du sentse a ya sentse re fukuta le fukala di nyala. Ke re go le tse ntse re di fotsa re foga yo ra ba tlo ba tsholwa ke le fuga
0: eh ne di nonne a holo
1: ne di nonne a ho se ntse re fotsa re foga se ka ba
0: eh
1: ha e ndi yo ma ya ga ba ya ntse mo se mo ke dude
0: e dade
1: ke a se ma di le ha ya ha le ma ga ma ya ntse
0: ku tla ka o si Stefina wa tla
1: eh le be ye me di mari e ta ye ke go di mo lo mo ga ntwe go pile
0: ke re ku tla ka o si Stefina wa tla
1: A tla bona ha tla bona a o se ba dire ga mo ba ye tla.
0: A se ka buni o itse le chechella kwana ke yena ka pele pele.
1: Ka tla bona. Ka tla bona.
0: Ho tsa dadi.
1: A ho go jama.
0: A se ma dire. Le shume le metso etsiletseng ya la metsotso a go foletse hora ina ya bone selmeng ya salosotho ke le tla thojana ka la gatole ka magete a late
2: a la gatole magete
0: ka ofela
2: ba tsabana sa go mo ke reng ke se se go tsufufufa
0: Ha runa mohala wa hao wa tsukudisa we ndate ema hantle.
2: O ntse ke di dipuo ke tsa ema jang ke pakame.
0: O ndate pa tsama hantle he mohala o ka gore.
2: Ya u. O ke nna motho a hao ile na o khaela kobo mokiti.

Atso e boletse ho yena mono hore na o sebedisa moriana jwang, o hlokohla botlolo ena ya moriana, o tshela moriana ka moka khapong kapa eni ka kae kapa kae mo wena utlwang o hloka hore o futhumaletse teng, ebe fela wa o futhumatsa o nwa o tjhesa. Hopola hore Global Cure o ka enwa hararo ka letsatsi, o ka enwa hararo ka letsatsi. Ka ntle ho mono, Global Cure ha enwe fela ke batho ba baholo, e boetse hape enwa ke bana. Ha enwe fela ke batho ba baholo, enwa ke bana. Mamedi wa ka jwale, le ha ba ntsoletsa mona, sebohodi sa mona se tswetse ka ntle jwale, ha ke tlo tseba ho nka mehala ya mona. E ka nna ba ntsoletsa hobane o batla hore o bue le nna, ke a sitwa. Global Cure e nwa ke bana, ko hlalosetse fela hore ngwana ya letsatsi ho isa dikgwedi tse tsheletseng o nwa kgaba e nyane ha nngwe ka letsatsi. Athe ya kgwedi di tsheletseng ho isa ho selemo o nwa kgaba e nyane habedi ka letsatsi. Ya selemo ho isa ho tse tharo o nwa kgaba e nyane hararo ka letsatsi. Ya dilemo di tharo ho isa ho tse tsheletseng o nwa kotara ya kopi ha nngwe ka letsatsi. Ya lemo di supileng ho ya ho tse 12 o nwa halofo ya kopi habedi ka letsatsi. Ya lemo di feteng ho ya ho tse 18 o nwa halofo ya kopi hararo ka letsatsi. Ya mmeko mongke ka nna ba ke bueng ka tlhola ba kheo.